se sidhot një miku im beqar, asgjë nuk kushton më shtrenjtë se sa një femër që është e lirë në fundjavë. Pse dia ka të drejtë, unë për vete jam i martuar.

Sot janë këto palestrat. Kam 6 muaj që jam regjistruar dhe zero progres në trup. Nesër them të shkoj vetë te palestra dhe ta shikoj. Who needs to go to sleep when I got you next to me?

0: tears all falling down on my cheek.
1: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandese, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 6, 101.7, Radio Club FM.

Dhe tani një këshill për ju që jeni çift. Asnjëherë mos i çoni gruas lule pa asnjë arsye, se gjithmonë ajo mendon e ka një arsye.

0: Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Tom Jones në Radion Klab FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 7.
1: Klab FM,
2: kape radion.
3: Obori juaj meriton shtill. Kosicet e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitësi më i afërt shtill.
4: Po pyet veten, çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finka. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
5: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
0: Fundjava Big në Radion Club FM me Tom Jones. Sir Thomas John Woodward, i njohur me emrin artistik Tom Jones, është një këngëtar nga Wales i Anglisë, që nga mesi viteve 60 ai ka performuar në shumë stile të ndryshme muzikore: pop, rock, R&B, show tunes, country, dance, soul dhe gospel, dhe ka shitur më shumë se 200 milion albume. Tom Jones ka patur 36 këngë të klasifikuara në 40 shenë më të mirave në Angli dhe 19 këngë në Billboardin Amerikan. Në 99-ën fitoi titullin Sir dhe në 2006-ën u nderua nga mbretëresha Elizabeth e Anglisë për kontributet e çmuara në muzikë.

0: is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM me Tom Jones. Tom Jones lindi në 7 qershor 1940 në Tree Forest të Walesit jugor. I ati Thomas ishte minator dhe ëma Freda shtëpiake. Familja e tij është tërësisht angleze, edhe paraardhësit nga të dy prindrit. Jones filloi të këndonte në një moshë fare të vogël, në fillim nëpër festa dhe bashkimet familjare, në dasma dhe në korin e shkollës. Ati nuk i pëlqente as shkolla dhe as sportet, por fitoi një besim të madh në talentin e tij si këngëtar.

0: një tjetër emocion me Tom Jones ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash.
1: Klab FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback. Flashback.

0: Ora 7:31 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
4: Hajde! Freskohu dhe rëhatohu krejt verën. Përfiton nga zbritjet në kondicionarët TCL dhe siguro kondicionerin tënd me çmim fantastik. Merr në ofertë kondicionar TCL Invertar 12.000 BTU për vetëm 329 euro. Kondicionar TCL Invertar 24.000 BTU për vetëm 629 euro. Nxito, oferta vlen vetëm deri më 6 korrik. Me mundësi blerje me këste 0% interes. Neptun, jetë më mirë çdo ditë.
5: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinit, pako fi, pa limit.
6: Infinit, zgjedh pakën që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO. Falshli.
7: A je lodh të punu prej shtëpisë? Herë një mail e herë në telefon, tu munuim rri krejt. Tu punu pa orar, e prap punë s'po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hinë bukirate pushimin vetë, e paguj pa stres. Me kartën më të fortë për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash çdo pushim deri në 36 këste të menaxhueshme.
8: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet
9: Albi. Një minut Fashion. Me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
10: Trendet vine shkojnë, por disa gjëra thjesht nuk vjetrohen kur. Si një këmish gand që rrin njësoj mirë, si sot, si para 10 vjetësh. Këtë sezon e po kthehemi te gjërat që kanë vërtet rëndësi. Prerje të pastra, materiale që i rezistojnë kohës dhe atë llojin e elegancës që e njohim më njëherë. Zbuloni koleksionin e ri në Albi Mall.
8: 1 minutë me Albi Fashion.
9: Me Albi Fashion.
8: 1 minutë
9: me Albi Fashion.
8: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
9: Albi Fashion.

0: Gjëtë vetën qka përfshihet në ofertë. Kredi për bujqësi? Po. Biznes? Po. Renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
1: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
2: Club FM 101.7, the best radio station in Kosovo.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM me Tom Jones. Në moshën 12 vjeçare, Tom Jones u diagnostikua me tuberkuloz. Shumë vite më vonë ai u shpreh se kaloi 2 vite në shtrat, kur zbuloi për sëmundjen dhe se ishte koha më e tmerrshme e jetës së tij. Gjatë periudhës së shërimit, Jones dëgjonte vetëm muzikë, dhe sapo mbriti në shkollë, u rikthye korit, që ishte argëtimi dhe pasioni i tij më i madh gjatë kohës së gjimnazit.

0: Një tjetër emocion me Tom Jones ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash.
1: Klab FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 8.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrmësyje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25,000.
4: Merr kredi biznesi deri në 25,000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
5: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri gjdo vjet, ose, gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën, tu i shfrizu zbritjet. Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme, që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
6: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Live, sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmut Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinis, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht. Si dhe shumë gjarjet të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
1: Dhe tani një këshill, miq. Jeta nuk është më për tre ku ti luan çfarëdo që ke qejf. Jeta është radio që ti duhet të shijosh atë që po luhet.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM me Tom Jones. Stili bluesi Tom Jones u formua dhe zhvillua në vokalin e tij nga dëgjimi muzikës soul amerikane. Influencat e tij më të hershme përfshin këngëtarët R&B dhe blues, Little Richard, Solomon Burke, Jackie Wilson, por mbi të gjitha frymëzimin më të madh ai e mori nga muzika e Jerry Lee Lewis. You're just too good.

0: Një tjetër emocion me Tom Jones ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash.
1: E thashtë të dashurës, po i vizaton vetullat si shumë lartë. Do t'ja jo duke je surprizuar. Në fakt, ashtu ka një javë që duket.

0: Ora 8:31 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069-20-73-569.
4: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
5: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sa po kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosin tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
6: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur 3 Kia. Na vizitoni në showroomin

a lady. Burning down the house. Mama told me not to come home.

0: sa herë ke thënë do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësit kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
1: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
2: Fundjava Big në Radio Club FM me Tom Jones. Në mars 57, Tom Jones u martua me të dashur e ti të gjimnazit, me Linda Treckert, kur ata prisin edhe një fëmi bashk. Ishin të dy 16 vjeqar. Djali tyre, Mark, lindi një muaj pas dasmës. Për të mbajtur familjen e ti të re, Tom Jones pranoj një punë në një fabrik dorezash dhe më vonë filloj punë në një kantier ndërtimi.
3: Wow!

0: Një tjetër emocion me Tom Jones ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash.
1: Dhe tani një këshill për ju që jeni çift. Asnjëherë mos i çoni gruas lule pa asnjë arsye, se gjithmonë ajo mendon e ka një arsye ky. Klab FM. Klab Radio.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 9:02.
1: Obori juaj meriton shtill. Kosicet e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitë si më i afërt shtill.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Hajde Kosovë, hajde Blame Online. Shkarko aplikacionin sot edhe përfito 15% zbritje në blerjen tonë të parë. Trendet ma treja, kurdo e kudo. LC Waikiki.
4: LC Waikiki.
5: Po pyet vetën në çka përfshihet në ofertë. Kredi për bujqësi? Po. Biznes? Po. Renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finka. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
6: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose pa pagesë 0800-690.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në radion Club FM me Tom Jones. Karriera e Tom Jones nisi në vitin 1963 si lider i grupit beat nga Walesi, Tommy Scott and the Senators. Ata shumë shpejt fituan popularitet në Walesin jugor dhe në 64 regjistruan disa këngë me producentin John Meek, që i prezantoi edhe me shtëpi të ndryshme diskografike. Grupi luante në ambiente të ndryshme dhe në një natë Tom u spikat nga Gordon Mills, i cili u bën menaxheri i tij. E mori në Londër dhe i vuri emrin e artit Tom Jones. Well, you-

0: Një tjetër emocion me Tom Jones ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash.
1: Po sa goja mbrëm. Në qovë se nuk fi Klab Topin tani, do ta hedh nga dritarja. Ta provoj, por jokin fjero të virë të klombu. Ylam haut, mylltal ma haut, dung.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM me Tom Jones. Gordon Mills i gjetë një kontratë diskografike më njëherë sapo shkua në Londër dhe kënga e parë e regjistruar nga Tom Jones ishte Chills and Fever e 64-s që nuk arriti në klasifikime, por më njëherë erdhi suksesi vërtet, It's Not Unusual, që u bë një hit ndërkombëtar. Kjo pasi u lançua në radion pirate Caroline. Po ashtu arriti numër 1 në Angli dhe në Amerikë. Në 65-ën Jones realizoi disa kolona zanore, ndërto edhe filmin e James Bond Thunderball. Në të njëjtin vit fitoi çmimin Grammy si artisti i ri më i mirë.

0: Një tjetër emocion me Tom Jones ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash. Ora 9:30 minuta.
1: Klab FM,
2: kapë radion.
3: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
4: Po pyet veten çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finka. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
5: Ej, ku je që o bën?
6: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
7: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re-online çdo ditë. Epko, falshli.
8: Top 5 on Club FM.
9: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club.

0: Vendin e dytë, Bibi Rexha, One Day.
1: Number 1.
0: Dhe në vendin e parë, Role Model.

0: Dëgjuat 5 këngët më të mira të javës në Club FM Kosovë, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e 3 fisht në udhëtim, ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo oferte ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
2: A dini se cila është fuqia e radios? I flet miliona dëgjuesve njëkohësisht, por edhe secilit në konfidencë.
3: I problema è la radio. Questa radio che non smette e che continua a dirci le stesse cose da tanti anni.
2: Non so più cosa fare. Club FM

101.7 Club FM, Pristina's best radio station.

0: is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në radion Club FM me Tom Jones. Në 67-ën, Tom Jones performoi për herë të parë në Las Vegas tek Flamingo. Performancë dhe stili të veshurit me këmisha të zbërthyera dhe pantallona të ngushta cowboy u bën një pjesë e rëndësishme për fajcimin të tij skenik. Kështu Jones gjodhi që t'i përkushtojë më shumë shfaqjeve nëpër skenat më të famshme të Las Vegas sesa regjistrimit nëpër studio.

0: Një tjetër emocion me Tom Jones ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash.
1: Më pyeti djali, cila është diferenca midis fjalës indiferent dhe apatik? I thash, as nuk e di, as nuk më intereson.
2: I waited till I saw the sun.
1: Klab FM

të hidhura, mos ma kujto. Për shembull më pe me duar të lidhura, mos ma kujto. Për shembull më pe në rrugë të pire, mos ma kujto. Të pire të bukur, të share të grire, mos ma kujto. Për shembull më rahën dy tre vagabondë, mos ma kujto. Dhe këshilja një krerët, dhe krinë të mikonjë, mos ma kujto. Për shembull pësova diku një disfat, mos ma kujto. Dhe gjumis më mëpsin dhe me dite me nap.

0: sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 10.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
4: A je lund duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kulmin e lojës, ty lojët e ndalet. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë dhe pa interes. Me kartën më të furë për bleri online, solo kartë nga BBB, ti më të ndash të bleri online në kështë të menagjushme për ty.
5: A few moments later.
4: Ndreqa vetit lojët, bëhë gëmerë për ty. Hini solo, fitoj krej. Solo kartë nga BBB, apliko tani.
6: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
7: Shoferi im dhe City Taxi gjithmon vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pages në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038 044 dhe 049 600 900. Ose pa pages 0800 690.
8: I never had to say goodbye.
9: From the heart of Pristina, your favorite station, 101.7 Club FM.

0: furë, mikser, frigorifer, e gjithë shka tjetër për biznes. Ha. Qyrë më sy është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqën zyrtare keptrust.org.
2: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
3: Fundjava Big në Radio Club FM me Tom Jones. Tom Jones dhe idulli i tij Elvis Presley u takuan në vitin 65 gjatë xhirimeve të filmit Paradise Hawaiian Style. Ata u bën miq të mirë dhe kalonin shumë e më shumë kohë bashkë në Las Vegas, derisa realizuan një duet në orët e para të mëngjesit në dhomën private të Elvis Presley. Miqësia e tyre zgjati deri në vdekjen e Presley-t në vitin 77. Tom Jones, që prej 65-s deri në 2011-ën, ka luajtur të paktën për një javë çdo vit në Las Vegas.

0: Një tjetër emocion me Tom Jones ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash.
1: Si kanë ardhur kohët. Në shishën e verës ka urtësi. Në shishën e birrës ka liri. Në shishën e ujit ka bakterie.

0: Katy Perry, Watch It Burn, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 10:32 minuta.
1: Club FM,
2: kape radion.
3: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredi të shpejtë direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruhet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të

0: Radio Bar Music Live çdo natë. Shijo performancat e këngëtarëve më të njohur të estradës në një atmosferë që nuk harrohet. Preview Bar, me pamjen më manice të Prishtinës dhe energjinë që ndez çdo mbrëmje. Pije dhe ushqim jashtëzakonshëm, shoqëri e mirë dhe momente që mbeten gjatë. Preview Bar, Preview Bar, Arbri te Minimax.
1: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtar i biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht, si dhe shumë gjarje të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.

0: Motori juaj meriton shtill. Kosicet e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitësi më i afërt shtill.
1: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
2: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
3: Fundjava Big në Radio Club FM me Tom Jones. Prej vitit 69 deri në 71-shin Jones fitoi popularitet televiziv në të gjithë botën me anë të varietesë së tij This is Tom Jones. Gjatë 3 viteve ky spektakël i solli atij 9 milion dollar përfitime, duke u transmetuar nga televizionet shtetërore të Anglisë, Amerikës dhe më vonë në vitet 80-81 edhe të Kanadas. Prej këtyre programeve televizive lindën shumë kundërshti ligjore për të drejtat e licencës, gjy që i cili më në fund përfundoi në vitin 2003, duke iu dhënë të drejtat kryesore CF International.
4: You don't have to be beautiful to turn

Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 11:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.

0: bekuar Kia Exit. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exitin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parkway Businessit. Kia.
1: Erdi fundjava. Kam bledhur energji gjithë ditët e punës që ti shkarkoj tani.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM me Tom Jones. Në fillim të viteve 70, Tom Jones kishte një sër këngësh hit si She's a Lady, Delilah, Till the Young, The New Mexican Pupitër, por mesi viteve 70 e gjen atë në një rënje edhe pse kënga e 76-ës, Say You'll Stay Until Tomorrow, ishte një hit numër 1 në Amerikë. Në fillim të viteve 80, Tom Jones filloi të regjistronte këngë të zhanrit country. Deri në 86-ën ai kishte 9 këngë hite në Amerikë, dhe në këtë kohë menaxheri Gordon Mills vdiq nga kanceri dhe djali i tij Mark u bë menaxheri i ri i Tom Jones.

0: Carrefour, Mixer, Prigriver e gjithë shka tjetër për biznes. Qyrë më syë është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj. Pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.

0: këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Tom Jones në Radion Club FM. Ora 11:30 minuta.
1: Club FM,
2: kape radion.
3: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
4: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sekur.
5: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtar i biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmut Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht. Si dhe shumë gjarje të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
6: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi
7: Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
8: Në Calvin Klein ne nuk besojmë të ndryshimet e sforcuara, por të stilit që nuk kërkon vëmendje, sepse merr atë natyrshëm. Për këtë sezon në Albi Mall kemi sjell saktësisht atë që mbetet, thjeshtësinë që ka karakter dhe jeansat që bëhen pjesë e jotja. Calvin Klein jeans, mos u mundo shumë, vetëm veshu. Çdo gjë fillon nga baza. Para se të zgjellësh çfarë shfaq, zgjell si ndihesh. Koleksioni pranverë-verë 2026 nga Calvin Klein Underwear është krijuar pikërisht për atë ndjesi. Pasërti në dizajn, rehati absolute dhe një formë që përshtatet natyrshëm me trupin. Materiale ultra të buta, prerje precize, elastike dhe ikonike në të njëjtën kohë. Ky është koleksioni që u lëviz me ty, që t'jep liri dhe siguri në çdo moment të ditës. E gjeni në Albi Mall.
6: Një minut me Albi Fashion.
9: Me Albi Fashion.
6: Një minut
9: me Albi Fashion.
6: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
9: Albi Fashion.
10: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
11: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
0: Fundjava Big në Radion Club FM me Tom Jones. Në vitin 87, Tom Jones u rikthye në klasifikime me këngën A Boy From Nowhere, që arriti sukses në Angli. Në të njëjtin vit, ai realizoi një cover të këngës së Prince, Kiss, së bashku me The Art of Noise. Kënga u shndërrua në një sukses në të dyja anët e Atlantikut dhe video e transmetuar në MTV dhe VH1 fitoi çmimin Video Music Award për zbulimin e vitit.

Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.

Jurit dhe në 93-shin u shfaq në serialin televiziv Princi Bel-Air dhe në serialin e animuar The Simpsons. Në të njëjtin vit realizoi albumin The Lead and How to Swing It me këngën If I Only Knew, ndërsa në 97-ën realizoi kolonën zanore të filmit The Full Monty, këngën You Can Leave Your Hat On. Yeah!

0: Një tjetër emocion me Tom Jones ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash.
1: Klab FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback. Flashback.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 12:01.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: A je lot të punu prej shtëpis? Her një mail e her një telefon, tu munu im rikrejt, tu punu pa orar, e prap punës po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim? Hin bukirat e pushimin vet, e paguj pa stres. Me kartën më të fortë për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 këste të menagjueshme.
4: Hajde Kosovë, hajde Blame Online. Shkarko aplikacionin sot edhe përfito 15% zbritje në blerjen tonë të parë. Trendet ma treja, kurdo e kudo. LCY Kiki.
5: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri gjdo vjet ose gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfrizu zbritjet. Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
6: Hajde! Freskohu dhe rëhatohu krejt verën. Përfiton nga zbritjet në kondicionarët TCL dhe siguro kondicionerin tënd me çmim fantastik. Merr në ofertë kondicionar TCL Invertar 12.000 BTU për vetëm 329 euro. Kondicionar TCL Invertar 24.000 BTU për vetëm 629 euro. Nxito, oferta vlen vetëm deri më 6 korrik. Me mundësi blerje me këste 0% interes. Neptun, jetë të më mirë çdo ditë.
7: E dëgjon, e ndjen, është freskia që të dëgjon. Është ujë më i dashur i shqiptarve. Ujë Rrugove, bërë nga zemra e maleve të Rrugovës. I pasër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë, apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore, që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë. Pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Ujë Rrugove, e pifshi për shnet.
8: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380 44 0409 600 900 ose pa pagesë 0800 690.
9: I never had to say goodbye.
10: This is Club FM 101.7, member of the Club FM Network.

A dini se si e mendoj fundjavën perfekte? Kaloritë të mos numëroheshin.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM me Tom Jones. Në vitin 99, Tom Jones publikoi albumin Reload, një koleksion me këngë cover në bashkëpunim me The Cardigans, Natalie Imbruglia, Kerry Matthews, Van Morrison, Mus-T, Portishead, Stereophonics dhe Robbie Williams. Albumi arriti numër 1 në Angli me shitje 4 milion disje në të gjithë botën dhe 5 ka këngët e tij u klasifikuan në 40 më të mira të këngëve britanike.

0: ora 12 e 32 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Obori juaj meriton shtill. Kositset e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitë si më i afërt shtill.
4: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrmësyje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
5: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj. Pa taks administrative. Cap për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të Cap apo webfaqën zyrtare captrust.org.
6: Hajde Kosovë, hajde Blame Online. Shkarko aplikacionin sot edhe përfito 15% zbritje në bljerjen tonë të parë. Trendet ma treja, kurdo e kudo. LC Waikiki.
7: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur të re Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
8: Fundjava Big në Radion Club FM me Tom Jones.

0: Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Tom Jones në Radion Club FM.
1: It's the weekend. Let the good vibes take over. Only on your favorite station, 101.7.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM me Tom Jones. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Bill Clinton e ftoi Tom Jones të performonte për festimet e mileniumit të ri në prag të vitit 2000, vit në cilin Jones fitoi një sër nderimesh për punën e tij, përfshir këtu një Brit Awards për këngëtarin më të mirë. Në 2002, ai hodhi në treg albumin Mr. Jones me producent Wyclef Jean, ndërsa në maj 2005 u rikthye në vendlindje në Pontypridd me rastin e 65 vjetorit ku performoi për 20,000 fansa.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Katy Perry, Watch It Burn, Club FM Power Play.

0: Katy Perry, Watch It Burn, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 13:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Blej tani në folia.com edhe kursje gati me para në dorë. Me AFK-m aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruhet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
3: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht. Si dhe shumë gjarje të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
1: Ej, ku je, qa u bën?
2: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pa surpriza, s'ka lojë. Pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinit, Pako fi, pa limit.
3: Infinit, zgjedh pakon që të përshtohet më shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPK, falësh.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radion Club FM me Tom Jones. Në vitin 2005, BBC raportoi se Tom Jones ishte showmani më i pasur i Walesit me të ardhurat prej 175 milion poundësh. Në të njëjtin vit, ai bashkëpunoi me John Farnham dhe bashkë realizuan një koncert. Më pas nga dueti me Chicane, erdhi kënga Stoned in Love, që arriti në Top 5 UK. Pasi fitoi urdhrin e lartë OBE në 99-ën, në vitin 2006 mbretëresha Elizabeth e Anglisë e nderoi Tom Jonesin në Buckingham Palace për shërbimet e tij në muzikë.

0: Ora 13 e 30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Hajde! Freskohu dhe rëhatohu krejt verën. Përfiton nga zbritjet në kondicionarët TCL dhe siguro kondicionerin tënd me çmim fantastik. Merr në ofertë kondicionar TCL Invertar 12.000 BTU për vetëm 329 euro. Kondicionar TCL Invertar 24.000 BTU për vetëm 629 euro. Nxito, oferta vlen vetëm deri më 6 korrik. Me mundësi blerje me këste 0% interes. Neptun, jetë më mirë çdo ditë.
4: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380 44 dhe 0490 600 900, ose pa pagesë 0800 690.
5: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
6: Bau, bre burse, po vjen fundjava.
7: Më thot shpesh shoku imi punës. Dhe ja fundjava erdhi.
6: Po e fusi i gjum.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM me Tom Jones. Në një korrik 2007, Tom Jones ishte bashkë me një sër artistësh që nderuan kujtimin e princeshës së Walesit në koncert Fordiana në stadiumin Wembley. Ai performoi në skenë me kitaristin e Aerosmith, Joe Perry dhe britaniken Joe Stone. Po ashtu ka kënduar dhe një sër këngësh në nder të mbretëreshës dhe po ashtu himnin kombëtar në pritje dhe në stadiume. Por kënga që e bëri atë të pranueshëm dhe për gjeneratën e re ishte hiti Sex Bomb.

sa herë ke thënë do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.

Është vërtet se kam shumë shoke miq serioz rreth vetes. Për këtë arsye në fund javë ne bëhemi pak si budallënj. Na kap dalldia. Por keni parë që nga kjo krijohen kujtimet më të bukura?

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga me transmetuar e javës në radion Club FM. Katy Perry, Watch It Burn.

0: Katy Perry, Watch It Burn, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 14:02 minuta.
3: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069-20-73-569.
4: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
5: A je lodh duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kurmin e lojës, ty lojë të ndalet. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36% pa interes me kartën më të fortë për blerje online Solo Card nga BBB. Ti mund të ndash çdo blerje online në kështet të menaxhueshme për ty.
6: A few moments later.
5: Ndreshja vjetit lojë. Bogë merr vërtet. Hini Solo

0: ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exit. Tani fillon në çmim nga 18.899 euro. Po pret, ko halo. Nëse e blen Exitin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po pret? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
1: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
2: Fundjava Big në Radio Club FM me Tom Jones. Në mars 2009, Tom Jones u rikthye në kryet e klasifikimeve në Angli fal versionit cover të këngës Island in the Stream, kënduar bashkë me Ruth Jones, Rob Brydon dhe Robin Gibb, që është dhe kompozitori i këngës. Që prej vitit 2010 e deri më sot, Jones vazhdon të performojë nëpër stadiume dhe koncerte me përmasa të mëdha, edhe pse 77 vjeçar, ai duket se nuk e njeh peshën e kohës në trupin e tij.
3: Hey Robin, are you ready for this?
4: I'm always ready, Tom, you know that.
3: I think you were born ready.

0: furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Ha. Qyrmësy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25,000.
1: Merr kredi biznesi deri në 25,000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
2: It's the weekend. Let the good vibes take over. Only on your favorite station, 101.7.

A e dini se thot një miku i mushtarak: kufit janë zgjedhja ime dhe i vendos vet ato. Kështu që në fund javë i thyej me një shpërthim. Wow!

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në radion Club FM me Tom Jones. Tom Jones ka mbetur i martuar me gruan e tij Melindën që prej vitit 57, edhe pse shtypi Roz nuk i ka kursyer asnjëherë skandalet për tradhtitë e tij jashtëmartësore. Melinda e ka goditur sa herë që ka dëgjuar dhe par gazetat që e akuzonin për tradhti. Jones ka patur marrëdhënie jashtëmartësore me Mary Wilson të grupit The Supremes, Marjorie Wallace, Miss Bota dhe Cassandra Peterson. Një nga marrëdhëniet e rastësishme me modelen Catherine Burkey, Tom Jones ka një djalë të jashtëligjshëm, të cilin e pranoi vetëm në vitin 2008.
2: This is TJ.

0: Një tjetër emocion me Tom Jones ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash.
1: Pristina's best radio station.

0: ora 14:32 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Obori juaj meriton shtill. Kositset e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitë si më i afërt shtill.
4: Hajde! Freskohu dhe rëhatohu krejt verën. Përfiton nga zbritjet në kondicionarët TCL dhe siguro kondicionerin tënd me çmim fantastik. Merr në ofertë kondicionar TCL Invertar 12000 BTU për vetëm 329 euro. Kondicionar TCL Invertar 24000 BTU për vetëm 629 euro. Nxito, oferta vlen vetëm deri më 6 korrik. Me mundësi blerje me këste 0% interes. Neptun, jetë më mirë çdo ditë.
5: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtar i biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinis, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht. Si dhe shumë gjarjet të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
6: Fundjava Big në Radion Club FM me Tom Jones.

e dini se si thot një miku im beqar? Asgjë nuk ushton më shtrenjt se sa një femër që është e lirë në fundjavë. Pse dia ka të drejtë, unë për vete jam i martuar.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radion Club FM me Tom Jones. Sir Thomas John Woodward, i njohur me emrin artistik Tom Jones, është një këngëtar nga Wales i Anglis, që nga mesi viteve 60 ai ka performuar në shumë stile të ndryshme muzikore: pop, rock, R&B, show tunes, country, dance, soul dhe gospel, dhe ka shitur më shumë se 200 milion albume. Tom Jones ka patur 36 këngë të klasifikuara në 40 qenë më të mirave në Angli dhe 19 këngë në Billboardin Amerikan. Në 99-ën fitoi titullin Sir dhe në 2006-ën u nderua nga mbretëresha Elizabeth e Anglisë për kontributet e çmuara në muzikë.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 15.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Blej tani në folia.com edhe kursje gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Në Preview Bar, muzik live çdo natë,

0: mrekonshëm, shoqëri e mirë dhe momente që mbetën gjatë. Preview Bar, Preview Bar, arbri te Minimax.
1: E dëgjon? E ndjen? Është freskia që të dëgjon. Është ujë më i dashur i shqiptarve. Ujë Rrugove, bërë nga zemra e maleve të Rrugovës. I pasër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë. Pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Ujë Rrugove. E pifshi për shnet.
2: 24 hours a day, 7 days a week, non-stop hit music that makes you jam. 101.7 Club FM.

her ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësit kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.

E, fundjavët janë fiks si ylberët, të bukura në distancë, dhe shtuken sa po i afrohesh.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radion Club FM me Tom Jones. Tom Jones lindi në 7 qershor 1940 në Tree Forest të Walesit Jugor. Jati Thomas ishte minator dhe ëma Freda shtëpiake. Familja e tij është tërësisht angleze, edhe paraardhësit nga të dy prindrit. Jones filloi të këndonte në një moshë fare të vogël, në fillim nëpër festa dhe bashkimet familjare, në dasma dhe në korin e shkollës. Ati nuk i pëlqente as shkolla dhe as sportet, por fitoi një besim të madh në talentin e tij si këngëtar.

Lady. Burning down the house. Mama told me not to come home.

0: këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Tom Jones në Radion Club FM. Ora 15:32 minuta.
1: Club FM,
2: kape radion.
3: Borri juaj meriton shtill. Kosicet e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitë si më i afërt shtill.
4: Hajde! Freskohu dhe rhatohu krejt verën. Përfiton nga zbritjet në kondicionarët TCL dhe siguro kondicionerin tënd me çmim fantastik. Merr në ofertë kondicionar TCL Invertar 12000 BTU për vetëm 329 euro. Kondicionar TCL Invertar 24000 BTU për vetëm 629 euro. Nxito, oferta vlen vetëm deri më 6 korrik. Me mundësi blerje me këste 0% interes. Neptun, jetë të më mirë çdo ditë.
5: Krijo një ditëlindje magjike për voglyshin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
2: Armani Exchange pranverë 2026 ka ardhur në Kosovë me energjinë e New Yorkut dhe Milanos. Prerje të guximshme, tekstura që bie në sy dhe ai stili që e lakmojnë edhe njerëzit më elegant. Nga ana tjetër, nëse dita jote ka nevojë për adrenalinë, Emporio Armani 7 është këtu për të shtyrë kufijtë e performancës. Mos u mjafto me pak, zgjidh originalën. Na vizito në Albi Mall.
0: Një minutë me Albi Fashion.
1: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
3: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Top 5 on Club FM.
5: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
4: Number 5.
6: Në vendin e 5, Steven Sanchez, Chuck the Money.
4: Number 4.
6: Në vendin e 4, Nick, Beautiful Freaks.
4: Number 3.
6: Në vendin e 3, Amela, Better Than Before.

0: Në vendin e dytë, BB Rexha, One Day.
1: Number one.
0: Dhe në vendin e parë, Roll

0: dëgjuat 5 këngët më të mira të javës në Club FM Kosovë, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.

0: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069-20-73-569.
1: E dini çfarë kam më të bukur fundjava? Ndjenja është gjithandej njësoj. E paqet, melankolia.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në radion Club FM me Tom Jones. Në moshën 12 vjeçare, Tom Jones u diagnostikua me tuberkulozë. Shumë vite më vonë ai u shpreh se kaloi 2 vite në shtrat, kur zbuloi për sëmundjen dhe se ishte koha më e tmerrshme e jetës së tij. Gjatë periudhës së shërimit, Jones dëgjonte vetëm muzikë, dhe sapo mbriti në shkollë, u rikthye korit, që ishte argëtimi dhe pasioni i tij më i madh gjatë kohës së gjimnazit.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Katy Perry, Watch It Burn, Club FM Power Play.

0: Perry. Watch It Burn. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 16:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: A je lodh të punu prej shpis? Her një mail e her një telefon, tu munu i mri krejt. Tu punu power hour e prap punë s'po kryhën. Uff, qka duhet njëri me bo për pak pushim? Eh? Hinë bukirate pushimin vet e paguj pa stres. Me kartën më të fort për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 këstet të menagjueshme.

0: bekuar Kia Exit. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka halo. Nëse e blen Exitin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur të re Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
1: It's the weekend. Let the good vibes take over. Only on your favorite station, 101.7.

sot djalë punëtor që është ky, ë? Na e kalon të gjithë. Sidomos të shtunë dhe të diel kur zyrat janë mbyllur. Club FM, kap weekendin.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM me Tom Jones. Stili bluesi Tom Jones u formua dhe zhvillua në vokalin e tij nga dëgjimi muzikës soul amerikane. Influencat e tij më të hershme përfshin këngëtarët R&B dhe blues, Little Richard, Solomon Burke, Jackie Wilson, por mbi të gjitha frymëzimin më të madh ai e mori nga muzika e Jerry Lee Lewis. You're just

0: Një tjetër emocion me Tom Jones ju pret sërish në Radion Club FM pas 20 minutash.
1: Club FM, Kape Radion.
2: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë me sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25,000.
3: Merr kredi biznesi deri në 25,000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. Cap për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të Cap apo webfaqen zyrtare captrust.org.
4: From the heart of Pristina, your favorite station, 101.7 Club FM.

0: Katy Perry, Watch It Burn, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 16:32 minuta.
1: Club FM,
2: kape radion.
3: Sa herë ke thënë do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
4: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtar i biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo ere e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht, si dhe shumë gjarje të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
5: Shkenca thot që stili jonë duhet me uri për 3 gjdo vjetë, ose gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfrizu zbritjet? Boss, Hugo, Replay, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
6: A je normal te?
7: Pse, qa ka që nuk shkon?
6: Se kam kuptu një sam për njerës mëngjes.
7: Qa kuptove?
6: Verzioni mëngjesit të zonjer ju është demo verzion.
7: Qysh bre demo verzion?
6: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy loafe e kjo kolegus flat.
7: A, kjo vish me muzik flat.
6: Prandaj në klubin e mëngjesit, ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
8: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantë në ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
6: Klubi mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë.
9: Po pyet veten, çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka. Pa kosto shtes. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finka. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
10: A sa shkurtër është kjo fundjava.
11: Fillon të shtunë? Mbaron djelë.
12: Club FM. Kap radhë.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM me Tom Jones. Në mars 57, Tom Jones u martua me të dashurën e tij të gjimnazit, me Linda Trackard, kur ata prisin edhe një fëmijë bashk. Ishin të dy 16 vjeçar. Djali i tyre Mark lindi një muaj pas dasmës. Për të mbajtur familjen e tij të re, Tom Jones pranoi një punë në një fabrikë dorezash dhe më vonë filloi punë në një kantier ndërtimi.

Motori juaj meriton shtill. Kosicet e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitësi më i afërt shtill.

0: Katy Perry, Watch It Burn, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 17:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Ha. Qyrë sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
3: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
4: Ej, ku je, qa u ban?
5: Unë Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
6: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipka, falshli.
7: Shoferi im dhe City Taxi gjithmon vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pages në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-690.
8: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
9: A je normal te?
10: Pse, qa ka që nuk shkon?
9: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
10: Qa kuptove?
9: Verzioni mëngjesit të zonjer ju është demo verzion.
10: Qysh bre demo verzion?
9: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e ky kolegu s'flat.
10: A, ky vesh me muzik flat.
9: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
11: Flori, Eli dhe Bledi. Nga hëna në të prantën, ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
12: Klubi mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë.
13: Po pyet veten, çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka. Pa kosto shtes. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 kusht. Finka. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
14: Si ka mundësi që sa më shumë plane të bësh për fundjavën, aq më shumë rritet probabiliteti që të bjesh shi. Ku ti drejtohen? Meteorologut apo psikologut?

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM me Tom Jones. Karriera e Tom Jones nisi në vitin 1963 si lider i grupit beat nga Walesi, Tommy Scott and the Senators. Ata shumë shpejt fituan popularitet në Walesin jugor dhe në 64 regjistruan disa këngë me producentin Joe Meek, që i prezantoi edhe me shtëpi të ndryshme diskografike. Grupi luante në ambiente të ndryshme dhe në një nat Tom u spikat nga Gordon Mills, i cili u bën menaxheri i tij. E mori në Londër dhe i vuri emrin e artit Tom Jones. Well,

Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069-20-73-569. Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.

0: Ora 17:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Blej tani në folia.com edhe kursje gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruhet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Hajde! Freskohu dhe rëhatohu krejt verën. Përfiton nga zbritjet në kondicionarët TCL dhe siguro kondicionerin tënd me çmim fantastik. Merë në ofertë, kondicionar TCL Invertar 12.000 BTU për vetëm 329 euro. Kondicionar TCL Invertar 24.000 BTU për vetëm 629 euro. Nëzito, oferta vlen vetëm deri më gjashtë korek. Me mundësi blerë me këste 0% interes. Neptun, jetë të më mirë çdo ditë.
0: Fundjava Big në Radion Club FM me Tom Jones.

The lady. Burning down the house. Mama told me not to come home.

çfarë zakoni që kam, ë? Në fundjavë më del gjumi dhe ngrihem që në pikë të mëngjesit. Pse të mbas kohë kaq të çmuash trier në krevat? Club FM, kap fun.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM me Tom Jones. Gordon Mills i gjetë një kontratë diskografike më njëherë sapo shkua në Londër dhe kënga e parë e regjistruar nga Tom Jones ishte Chills and Fever e 64-s që nuk arriti në klasifikime, por më njëherë erdhi suksesi vërtet, It's Not Unusual, që u bë një hit ndërkombëtar. Kjo pasi u lançua në radion pirate Caroline. Po ashtu arriti numër 1 në Angli dhe në Amerikë. Në 65-ën Jones realizoi disa kolona zanore, ndërto edhe filmin e James Bond Thunderball. Në të njëjtin vit fitoi çmimin Grammy si artisti i ri më i mirë.

0: Motori juaj meriton shtill. Kosicet e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitësi më i afërt shtill.
1: Po pyet veten, çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 18. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Hajde Kosovë, hajde Blame Online. Shkarko aplikacionin sot edhe përfito 15% zbritje në blerjen tonë të parë. Trendet matreja, kurdo e kudo. LC Waikiki.

0: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe Shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose pa pages 0800-690. I never had to say
1: goodbye. This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.

Club FM med Tom Jones. Në 67-ën, Tom Jones performoi për herë të parë në Las Vegas tek Flamingo. Performancë dhe stili të veshurit me këmisha të zbërthyera dhe pantallona të ngushta cowboy u bën një pjesë e rëndësishme për përfaqësimin të tij skenik. Kështu Jones zgjodhi që t'i përkushtoi më shumë shfaqjeve nëpër skenat më të famshme të Las Vegas sesa regjistrimit nëpër studio.

Weekend. Don't waste your time. Vërtet nuk fitoj sa në ditët e javës, ama ka futbol. Kështu thot shpesh një shoku im tregtar. Yeah, we're all gonna die. Club FM, kap futbolin.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM me Tom Jones. Tom Jones dhe idulli i tij Elvis Presley u takuan në vitin 65 gjatë xhirimeve të filmit Paradise Hawaiian Style. Ata u bën miqtë mirë dhe kalonin shumë e më shumë kohë bashkë në Las Vegas, derisa realizuan një duet në orët e para të mëngjesit në dhomën private të Elvis Presley. Miqësia e tyre zgjati deri në vdekjen e Presleyt në vitin 77. Tom Jones, që prej 65-s deri në 2011-ën, ka luajtur të paktën për një javë çdo vit në Las Vegas.

0: ora 18:31 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
2: A i lonë duke umbur në luet për shkak të setupit të vjetër. Kur je në kurmin e luet, ty luet të ndalit. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe pakuan deri në 36 kësë të pa interes. Me kartën më të furë për bleri online, solo kartë nga BBB, ti më të ndash të bleri online në kësë të menaxhueshme për ty.
3: A few moments later.
2: Ndreqa vetit luet, bëhu gamer vërtit. Hini solo, fitaj krej. Solo kartë nga BBB, apliko tani.
4: Në Preview Bar, muzik live çdo natë.

0: Prishtinës dhe energjinë që ndez çdo mbrëmje. Pije dhe ushqim jashtëzakonshëm, shoqëri e mirë dhe momente që mbeten gjatë. Preview Bar. Preview Bar. Arbri te Minimax.
1: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinis, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht, si dhe shumë ngjarje të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
2: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet
3: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
4: E di atë ndjenjen kur mezi pret të kthehesh në shtëpi vetëm për të hequr këpucët? Me Geox, kjo ndjenjë harohet. Harojeni vapën dhe peshën e panevojshme. Geox sjell patike dhe këpucë me shtresa që e qarkullojnë ajrin dhe materiale që i përshtaten në ritmit tënd. Koleksioni pranverver është ndërtuar mbi idenë se stili nuk duhet të jetë kur i lodhshëm. E gjeni në Albi Mall.
2: Një minutë me Albi Fashion.
5: Me Albi Fashion.
2: Një minut
5: me Albi Fashion.
2: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
5: Albi Fashion.
6: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
7: Top 5 on Club FM.
8: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
7: Number 5.
9: Në vendin e 5, Steven Sanchez, Chuck the Money.
7: Number
9: 4. Në vendin e 4, Nick, Beautiful Freaks.

0: Në vendin e dytë, BB Rexha, One Day.
1: Number one.
0: Dhe në vendin e parë, Roll

0: Dëgjuat 5 këngët më të mira të javës në Club FM Kosovë, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e 3 fisht në udhëtim, ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.

0: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569. Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
1: Mezi pres që të vi fundjava se vjera ime gatuan shumë mirë. Marë gruan dhe fëmijet dhe i latje. Për vetët do bëj si do bëj. Me shokët do jem.

0: is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në radion Club FM me Tom Jones. Prej vitit 69 deri në 71-shin, Jones fitoi popularitet televiziv në të gjithë botën me anë të varietesë së tij This is Tom Jones. Gjatë 3 viteve ky spektakël i solli atij 9 milion dollar përfitime, duke u transmetuar nga televizionet shtetërore të Anglisë, Amerikës dhe më vonë në vitet 80-81 edhe të Kanadas. Prej këtyre programeve televizive lindën shumë kundërshti ligjore për të drejtat e licencës, gjë që i cili më në fund përfundoi në vitin 2003, duke i u dhënë të drejtat kryesore CF International.

0: Një tjetër emocion me Tom Jones ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash. Yes!
1: Klab FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback.

0: sakt mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 19.
1: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrmësyje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
3: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
4: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose pa pages 0800-600-900.
5: I never had to say goodbye.
6: A je normal te?
7: Pse, qa ka që nuk shkon?
6: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
7: Qa kuptove?
6: Verzioni mëngjesit të zë njeriu është demo verzion.
7: Qysh bre demo verzion?
6: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e ky kolegus flat.
7: A, ky vish me muzik flat.
6: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
8: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7-10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.

0: Mbahet nga Finka Kosovë.
1: Po pyet veten çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finka. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
2: Pristina's Best Radio Station.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM me Tom Jones. Në fillim të viteve 70, Tom Jones kishte një sër këngësh hit si She's a Lady, Delilah, Till the Young, The New Mexican Pupitër, por mes i viteve 70 e gjen atë në një rënje edhe pse kënga e 76-s, Say You'll Stay Until Tomorrow, ishte një hit numër 1 në Amerikë. Në fillim të viteve 80, Tom Jones filloi të regjistronte këngë të zhanrit country. Deri në 86-ën ai kishte 9 këngë hite në Amerikë, dhe në këtë kohë menaxheri Gordon Mills vdiq nga kanceri dhe djali i tij Mark u bë menaxheri i ri i Tom Jones.

0: Power Play on Club FM.
1: Kënga me transmetuar e javës në radion Club FM. Katy Perry, Watch It Burn, Club FM Power Play.

0: Katy Perry, Watch It Burn, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 19:31 minuta.
1: Club FM,
2: kape radion.
3: Borri juaj meriton shtill. Kosicet e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitësi më i afërt shtill.
4: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
5: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exit. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exitin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
6: Hajde! Freskohu dhe rëhatohu krejt verën. Përfiton nga zbritjet në kondicionarët TCL dhe siguro kondicionerin tënë me qmim fantastik. Merë në ofertë, kondicionar TCL invertar 12.000 BTU për vetëm 329 euro. Kondicionar TCL invertar 24.000 BTU për vetëm 629 euro. Nëzito, oferta vlen vetëm deri më gjasht korek. Me mundësi blere me këste 0% interes. Neptun, jetë të më mirë qdo ditë.
1: Top 5 on Club FM.
0: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Number 5.
7: Në vendin e 5, Steven Sanchez, Chuck the Money.
1: Number 4.
7: Në vendin e katërt, Nick, Beautiful Freaks.
1: Number 3.
7: Në vendin e tretë, Pamela, Better Than Before.

0: në vendin e dytë. BB Rexha, One Day.
1: Number 1.
0: Dhe në vendin e parë, Role Model, High.

0: SUV, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: Card games and heart games, I said let's play, I should know better. My boy ain't my boy, but I call him

0: Carrefour, Mixer, Prefer e gjithë shka tjetër për biznes. Qërë më syë është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
2: Jam i paknaqur. Jam shumë i paknaqur me fundjavën. Pse në mes të të shtunës edhe të djerës nuk ka dhe një ditë tjetër në mes?
3: A i do ishte weekend?

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM me Tom Jones. Në vitin 87, Tom Jones u rikthye në klasifikime me këngën A Boy From Nowhere, që arriti sukses në Angli. Në të njëjtin vit, ai realizoi një cover të këngës së Prince, Kiss, së bashku me The Art of Noise. Kënga u shndërrua në një sukses në të dyja anët e Atlantikut dhe video e transmetuar në MTV dhe VH1 fitoi çmimin Video Music Award për zbulimin e vitit.

0: sakt mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 20. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Blej tani në folia.com edhe kursje gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofrohet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
2: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri gjdo vjet, ose, gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfrizu zbritjet? Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
3: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e tre fisht në udhëtim, ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
4: Fundjava Big në Radion Club FM me Tom Jones.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM me Tom Jones. Në vitin 89, Tom Jones mori një yll në Hollywood Walk of Fame. Në 92-shin, ai mori pjesë për herë të parë në festivalin britanik të Glastonbury-t dhe në 93-shin u shfaq në serialin televiziv Prince i Bel-Air dhe në serialin e animuar The Simpsons. Në të njëjtin vit realizoi albumin The Lead and How to Swing It me këngën If I Only Knew, ndërsa në 97-ën realizoi kolonën zanore të filmit The Full Monty, këngën You Can Leave Your Hat On. Yeah!

0: Ora 20:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radion.
3: Obori juaj meriton shtill. Kosicet e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitë si më i afërt shtill.
4: A je lodh të punu prej shtëpisë? Herë një mail e herë në telefon, tu munuim rikrejt. Tu punu power on, e prap punë s'po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim? Eh? Hinë bukirat e pushimin vetë, e paguj pa stres. Me kartën më të fortë për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash çdo pushim deri në 36 gëste të menaxhueshme.
5: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
6: Weekend. Let the good vibes take over. Only on your favorite station, 101.7.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM me Tom Jones. Në vitin 99, Tom Jones publikoi albumin Reload, një koleksion me këngë cover në bashkëpunim me The Cardigans, Natalie Imbruglia, Kerry Matthews, Van Morrison, Musti, Portishead, Stereophonics dhe Robbie Williams. Albumi arriti numër 1 në Angli me shitje 4 milion disje në të gjithë botën dhe 5 ka këngët e tij u klasifikuan në 40 më të mira të këngëve britanike.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 21. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrmësyje është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari, biznes kredi deri në 25.000.
2: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web-faqen zyrtare keptrust.org.

Ma pëlqen shumë fundjava. Zgjohem nga dal. Dal në balkon, edhe me qetësi pi kafen e mesditës. Vetëm se kur mendoj në ngjesin e ditës së hënë, filloj të bëhem

0: sa herë ke thënë do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
1: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
2: Fundjava Big në Radion Club FM me Tom Jones. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Bill Clinton e ftoi Tom Jones të performonte për festimet e milenumit të ri në prag të vitit 2000, vit në cilin Jones fitoi një sër nderimesh për punën e tij përfshir këtu një Brit Awards për këngëtarin më të mirë. Në 2002, ai hodhi në treg albumin Mr. Jones me producent Wyclef Jean, ndërsa në maj 2005 u rikthye në vendlindje në Pontypridd me rastin e 65 vjetorit ku performoi për 20.000 fansa.

0: Katy Perry, Watch It Burn, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 21:31 minuta.
1: Club FM, kape radio.
2: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredi të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sa po kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosin tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
3: Në Preview Bar, muzik live çdo natë.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në radion Club FM me Tom Jones. Në vitin 2005, BBC raportoi se Tom Jones ishte showmani më i pasur i Walesit me të ardhurat prej 175 milion poundësh. Në të njëjtin vit, ai bashkëpunoi me John Farnham dhe bashkë realizuan një koncert. Më pas nga dueti me Chicane, erdhi kënga Stoned in Love, që arriti në Top 5 UK. Pasi fitoi urdhrin e lartë OBE në 99-ën, në vitin 2006 mbretëresha Elizabeth e Anglisë e nderoi Tom Jonesin në Buckingham Palace për shërbimet e tij në muzikë.

0: Një tjetër emocion me Tom Jones ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash.
1: Pristina's best radio station.

0: ëndra.
1: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 22 e 1 minutë. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
3: Fundjava Big në radion Club FM me Tom Jones. Në një korrik 2007, Tom Jones ishte bashkë me një sër artistësh që nderuan kujtimin e princeshës së Walesit në koncert for Diana në stadiumin Wembley. Ai performoi në skenë me kitaristin e Aerosmith, Joe Perry dhe britaniken Joe Stone, po ashtu ka kënduar dhe një sër këngësh në nder të mbretëreshës dhe po ashtu himnin kombëtar në pritje dhe në stadiume. Por kënga që e bëri atë të pranueshëm dhe për gjeneratën e re ishte hiti Sex Bomb.

0: Një tjetër emocion me Tom Jones ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash.
1: Club FM 101.7, the best radio station in Kosovo.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radion Club FM me Tom Jones. Në mars 2009, Tom Jones u rikthye në kryet e klasifikimeve në Angli, fal versionit cover të këngës Island in the Stream, kënduar bashkë me Ruth Jones, Rob Brydon dhe Robin Gibb, që është dhe kompozitori i këngës. Që prej vitit 2010 deri më sot, Jones vazhdon të performojë nëpër stadiume dhe koncerte me përmasa të mëdha, edhe pse 77 vjeçar, ai duket se nuk e njeh peshën e kohës në trupin e tij.
2: Hey Robin, are you ready for this?
3: I'm always ready, Tom, you know that.
2: I think you were born ready.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM me Tom Jones. Tom Jones ka mbetur i martuar me gruan e tij Melindën që prej vitit 57, edhe pse shtypi Roz nuk i ka kursyer asnjëherë skandalet për tradhtitë e tij jashtëmartesore. Melinda e ka goditur sa herë që ka dëgjuar dhe par gazetat që e akuzonin për tradhti. Jones ka patur marrëdhënie jashtëmartesore me Mary Wilson të grupit The Supremes, Marjorie Wallace, Miss Bota dhe Cassandra Peterson. Një nga marrëdhëniet e rastësishme me modelen Catherine Burkey, Tom Jones ka një djalë të jashtëligjshëm, të cilin e pranoi vetëm në vitin 2008.
2: This is TJ, dedicating the song to Lead Belly.

0: e sakt mund të suhet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 23:01.
1: Erdi fundjava. Kam bledhur energji gjithë ditët e punës që t'i shkarkoj tani.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM me Tom Jones. Sir Thomas John Woodward, i njohur me emrin artistik Tom Jones, është një këngëtar nga Wales i Anglis, që nga mesi viteve 60 ai ka performuar në shumë stile të ndryshme muzikore: pop, rock, R&B, show tunes, country, dance, soul dhe gospel, dhe ka shitur më shumë se 200 milion albume. Tom Jones ka patur 36 këngë të klasifikuara në 40 shenë më të mirave në Angli dhe 19 këngë në Billboardin Amerikan. Në 99-ën fitoi titullin Sir dhe në 2006-ën u nderua nga mbretëresha Elizabeth e Anglisë për kontributet e çmuara në muzikë.

0: is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radion Club FM me Tom Jones. Tom Jones lindi në 7 qershor 1940 në Tree Forest, Walesit Jugor. Jati Thomas ishte minator dhe ëma Freda shtëpiake. Familja e tij është tërësisht angleze, edhe paraardhësit nga të dy prindrit. Jones filloi të këndonte në një moshë fare të vogël, në fillim nëpër festa dhe bashkimet familjare, në dasma dhe në korin e shkollës. Ati nuk i pëlqente as shkolla dhe as sportet, por fitoi një besim të madh në talentin e tij si këngëtar.

0: Një tjetër emocion me Tom Jones ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash. Ora 23:31 minuta.
1: Klab FM 101.7, the best radio station in Kosovo.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radion Club FM me Tom Jones. Në moshën 12 vjeçare, Tom Jones u diagnostikua me tuberkulozë. Shumë vite më vonë ai u shpreh se kaloi 2 vite në shtrat, kur zbuloi për sëmundjen dhe se ishte koha më e tmerrshme e jetës së tij. Gjatë periudhës së shërimit, Jones dëgjonte vetëm muzikë, dhe sapo mbriti në shkollë, u rikthye korit, që ishte argëtimi dhe pasioni i tij më i madh gjatë kohës së gjimnazit.

0: sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 24:02.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

0: the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM me Tom Jones. Stili bluesi Tom Jones u formua dhe zhvillua në vokalin e tij nga dëgjimi i muzikës soul amerikane. Influencat e tij më të hershme përfshin këngëtarët R&B dhe blues, Little Richard, Solomon Burke, Jackie Wilson, por mbi të gjitha frymëzimin më të madh ai e mori nga muzika e Jerry Lee Lewis.

0: ora 24:32 minuta.
1: The one and only hit radio station Club FM.